Погоняма тут по ньому от покошева. Собоча гошлевелем, обичей теж попертав пігесен. Лубок татом левелем, лубок татом левелем, собоча гошлевелем, качей теж левелем. Собоча гошлевелем, обичей теж попертав пігесен. Лубок татом левелем, лубок татом левелем, собоча гошлевелем, качей